0: Joo, ja myös kun voi olla meidän luontosvinnat lähtee muhtin käsi planat saami profiileja. Ja että käsi täällä musta toimat matalat. No, siinä oli sulsen muista lähtee sun plana finnalle riittu ja toppelämme markan. Ja tämän ja aikus on saanut fjursvinnat ja kallit venkkäspinkum. Ja taas järä, millä suomielässä puolella musta käsi toimaa. Vuojelit, sihkimääräs ja pasenkas lohka sun. Joo, Mikulla vielä äänestys.
1: Hvordan sommerplaner har du?
2: Det her sommerplaner, fordi Dorido og har marken. Og så skal jeg til Sandefjord og så færre på Venkes bingo. Her Simon Andersen klær seg ut som Venkefoss og har bingo. Så det det.
1: Har du noen favorittaktivitet på sommeren?
2: Favorittaktiviteten på sommeren å bade. Så jeg færre fra hav til hav og basseng til basseng. Så
0: prøver å finne flest venner som har bassenget. Jo, ja, da kunne løte Elle-Maja Klefstad bære gaseplanet.
3: Er det meg? Den jeg lærer meg så gjøre lomo. Thank God. Nå, må så... Mun on mässä ilo lämmössä ruoftustäällä jäi. Tänne mun lämmössä matkustäämeen jäi. Mulla on Chuojahan nuu ollut konsertta nuote. Mun sillä mentu ollut festivaalai. Tän käsä. Mun mielestä olla huipuudet, että mun enteli on vähän luomu. No, että mun aikun lämmin mästä kolme vahku käsä viesuus Vesterålnis. Mun aikun akut. Mun aikun tovra i vätsit. Gästala mun sommerplanat.
1: Men man är en lik bara gäst.
3: En dag med min nage, min leikon og akkot. Min leikon med tovrøy. Så har jeg ikke vært her morget, den gase. Ja, det er det som min savan. At jeg satt bare der lekkig. Ja, det er det som... Wedget, badet.
0: Johan, jeg lukker ikke eller... eller Maja Klefstad bär såklass gaseplanet bidra. Eller kan sa mig nästa sitt stoppen låg att Trine Lise Olsson mig som menar Kristin Harila. Jag vill Jon Henrik Fjällgren, jag Katarina Barrock, jag Maxida Märek, jag Ola Anders Turi. Gil och Håkasson och jag hoppas nog att en bär dojmi. Jo, det lätt är mig att gola lite på NRK och sa mig nästa sitt oss. Mari Boinada, Dolla.